0: シェアロドシュウルドモンスターなところでシナナメイラララドサ今ウンドリドリツルドリシナバロツマヤイブロイブロイブロイ
1: Ability OFM Radio and I'm here in my episode. Nyadafo, Opa so tier ability, debia. Kosuna visit, www.